Bun ajay megang deng long pen a son son karbi lir mielun a juik sinang a prang se chandrakanta terang gilun alon a juik sinang alon alam the bangso apir the.

chir nang ne tong pan par chu pon ik chi ka chi hut pon ji alam thi la bang ke sang bimara tong man ke pat hek pare la pen ke vo ring awar sa sang bimara ang deng long pen chi chi put alam jir rot par chu pon dat pen a phi pina lun ji rang deng long pen ang ne tong pan lili rong hang pi bari rong par pi ka kurong pi pila pen ke ka viteron pi atum pen kilun pam asan son lun jir par ju pon ek ji kar bi jai mek long pen pinap kirot ka par ju pon ji ke lap an hen lo la ke akashvani guwahati mahabahu adun thuke pini lun ban ang deng long pen pini aprang se lun jir ar ju pon ek sina kilun pon har sing teron alun alam the thurnon sokar bi

Siso darpandi riri chu nang nang lem jili atar so mire jeng bang chong mi mera do long jeng ta chong mi mera do se janan lu si me su janan ta tu lu si me su janan ya kir me su ji li ke cham kang ti nang po se je jan ne ha kir me su Jiyan Bhaktulo Simeso Jili Kechamkang Thikoi Lo Se Jili Kechamkang Thikoi Lo Sodar Pande Riri Cho Limpi Bang Jili Yatar So Limpi yili atar so chong mi pamir jeng so so nang ju sing bir jeng re ju pun so ki chok a bang mat lo pun so ki dit a beng oi ju Se yu det bang sing mi re jeng re chu nang tum long bi chi du po pun su ke chok lo de chok lo nang tum long bi chi du po e kar bi le nem ro kom ki chu kar bi lo tun cheng non tu se an se long bi chi du bo kar bi le nem ro kom ki chu kar bi lun kan pang cheng phu Se dam kung lia teng yok pa po Dam kung lia teng sak pa po Dam kung lia pak lu pa po Pa po baka deng pong mi chu Se lo tu ning a vi de da ku Sok pam ke alu tun lo tang ho. Se ju dun sing mi ri jeng ri chu. Kar bi lun kan pu he lu nang tum pun so ki chok lu. Pun so ki chok lu de chok lu. Nang tum long bi chi du po lo tun ga met nang than po